el Espíritu de verdad, Él los irá guiando a verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Salikutanka an li Jesús kishye re blishtolom. Tohna pal rachik tinki ere abantoh mahi te kui rabinkil. Naktol el glimusi eh religial aan tak amok ebe toh sashkun shakali lijal. Spanak ink ata atinak jashkunesri. Tishtie pan chishkunil dina rabichak ut tishk ut cheru lik aru chalil. Aan tishkein lokal. Spanak tishkulik arukwe ut tolshtie resil ere. Chishkunilik arureli chukwapeh kwe ahkwilae. Okanak shintie tishkul lik arukwe ut tishkut cheru. Ratin likagwa nim laloal at kagwa Jesus. Chikokan ishkomon ishkwaskwitzin kwi ushipak linale cherish li chabili silal relikutanka in anahwan li choko chera pinkil chanchante kwi nakatye chikoka inak li kawa Jesus yo chishchakra pinkile eb lish tsolom yo chishche pal reb li karu tento ta kulik karu tento ta kwang karu tento ta tishkul li liru chich och arik in li kyal panak li kyal aan li santil musik eh la esh chokesh chila pinkil anakwan utkaruna rach che palke li kawa Jesus pechal sali chapile silal reli kutank in anakwan kwirakto ok chish na le pankil kwirakto ok chiril pal sali ka chu am la o Awot nak li Jesus nak chakra biyeb lish tsolom. Awot nak nak chereb nak tento tashik. Shpanak la o lesh ni kenaw eb lish tsolom chan chano la o petyal. Nach ina li kachol, na kuipan li kachol, na lukta li kachol, utkwan shkomon. Eb lish tsolom ak kwi ak nashnaw li kakwa nak kama antento te shkod mata chik nak mani ane chik te och benin kre a chanchan hunak tana li kula al hunak li chena ala ransa li hun kaplal petyal nak mani li na pek narun ke chere narun ke pletik narun ke sakri apanan kwi li na pek umarah li chukwa pek nak cholo chirwe li relash kakol nak ink a narunak te rao sa chol ink a naru te yapak ink a naru nak te sherib makakwank shpanak shesh cholop chiru takwil kama anah kwe in kishpanu li kawa Jesus rikineb li krish cholom nak cholop eb chiru nak tento tashik ha to tokwank ah kwirak shnin kalina leb chush kebre katyak la o nakwen Juan Jonal link ana katawa kwiru usta kakulum li santil musik eh Juan Jonal nak ak Juan Coche kajunil sa li santil musik eh as kakuli konfirmasyon na katyere Japan toh mahi na katawiru kate kwiru an Arte kwit kate kwiru tin kiek ate kwiru tin paanu Anite kwiak chiak u tiyo kinji kankelak Tiyo kimeri bulak ulakan pe Japan anite kwiak chiak u Ut ani tento tak eok li nale, ali santin musik eh. Aan li nak eok li shkakup li kachol chan li datin li kakwa anakwan, katiyak marim nakakoshlap cheshtye hun lak angel, yat katiyak chiko kain. Mare cheshtye hun lak angel aran sa li komunil, mare sa li kalepal, katiyak chiko kain. Mare cheshtye akwe kana kawa anakwan la achik tat panung krelik angela in. Ay, karo siya chila at pedyal. Ay, makita natin yung ruk. Inka